0: And that dem won no premwa twe ha ya tum 106.3 FM. So Ghana madish ye. Ya mamunina ho. Eh mamunina ha. Se ye kachira wo se. Franco Trading Enterprise ne ACA timi regulate ya. O usani ya weda nwe siya ye. E su ye fese uro ba ha ne uro ha. Regulations in kwa we nyemra regulations ni bia. Ebusia kasiebo no ebre so a na ye super weekend kasiebo. Ne bre na so ye de ebre mo na ne so de ensem wo mu o ensem wo papa na mpanimfo a wo hwe wiem sa kira ye. Eye wiem pade ahufo no wo de atu dwa se. Enkran sani amamfo de so na kire se nsua topa na fi nsua topa wi mu pade ahufo si nsuo ntobia o omo si nsuo ntobia na nkrade se nsuo yira fa nipa enye nsu kese ya to eye nipa su ne wo ban na ama nsuo yira fa nipa
1: na enkremantam nso nadmo na kire se na no nsuo hyase a wo to do nipa nan na hye wo monkwa.
0: And so Abusia Yabeko na yo koso kane IGP ya wadina juma bewye ye neso wenyane baby kuro IGP teria kwe ene penumfo amamreni amania kwaso na yiyo wasia koho ni yen yesi.
1: Na yadube kwa kumasia konfa noti titin hospital. Adoko tafua wawan mochese se ene anopanu siye no modio mkuku nyo mkakato ho wamu nye juma adenya. Wamu kwantrefo wodi omanim wa yare sabia hototo de mano empejifo a abona sen
0: Ghana for West South Africa menumu a waye krado so obeba ene ne yetoso mienu ba che no ye de oba na nyani na kwahwa de emunsem ye beko ho
1: na afi yesanso de kwa half month mu a forestry commission ena esresin kebe ya ban ema wo masrafo na wo mu amadwuma sase nipa bi dwuma wo mu de wo kwaye mu no enso ani
0: Ebusia kasi ebono eniani ni afeni ebedo sukwa wum na yeka enyume eta yechire enyume bo yechidom na yenyamwadende kasi ebo ya bremwa DBS adawro mao wase jansanum ne kuruwu dan da chon dani bebu wabo wu nipani bei nyoe jansanum ne kuruwu dan na huu kuruwu dan wa DBS nchense papa Ebusia. Oh, afei na maji wedi. Afei na mji wedi na afei die. Emu kena papa. Efisa nano, enframe bo ye pana utu wenia eya honom no. Ushe nchense. Nuhisa wa musudi wa mboso wa asensu. Die biwa huwa chere sewe ye DBS. Na DBS die ni njinada jina brane. Tia bushia nadie ya se nyankra inform kuni ya di men nipo wa hase ye. Uko kumasia branches ne biwa ho. Uko tamale biwa ho. Uko takra die biwa honomo. Eti baby awo biya no enchansi a ye ye di nya misuro di ho adanse amawo e ye DBS enchansi fa bi border so how ye fa adabo so se enchansi e de border so no eto obetwa adwuma yi we de nya nwuma e ye adwuma yi e na ta ye kire e na kase ebo yi ye de ebremo na kenkafo ambeti ye ni awia yi e ye me akwia bo achi wa yi adom JP e na fe yi
1: abena pokuwa. Ah, we niye.
0: Enche mwe wo kasiebo numu ena yade bre mwe ene. Eye ku weda kasiebo. E ti bibiye wo mwo biya no. Eye ku jisa adie wo mfwa nenye ku efanko. Jisa nunkwa nenye ku ebusia. Ye nye brena enche mwo kasiebo niya famra. Na bra Facebook, YouTube, Instagram be biya. Enye edemuwa hono mu Facebook no batom 106.3 FM wa. Like na share YouTube and ye subscribe debia ye ba beti enka ena Instagram no so ye demu TikTok so ena ye obadom 106.3 FM wa ye de na nya da patwa enus ena ye de bremo ukọ etres nhoma nhoma so a ye demu ewo ho afi kase ebo no enchemu ye wo mu ena ye de emamwe na ene pani ba ko ya wukọ metu anasa dwuma ku a ebe wiemu sakira ye wiemu pade ahupa a wom de omukina hu se o na no pai ene o ma beka se ne se wukwa mentifido anan kran amamfo obob na se northern bridge ya mentifido nsio no e toka ten dogs bus nyira keka bomu chese tatatata e kan se yi a na se nsio toka se pa ye se rainy cat and dogs enye nkra ne nkrama ye gina mu asem ne eka ensi e to denden ne se northern bridge de anya asem keto a na nkran ha de no so mpanimfo chemu se ene ene ye ewomu afefe saa kwa kwosi anwumre no mu na ate se ye bodawuro bi se ya na ye wie mu paade ahufo ene de ema ye ntine owura Joshua Samoa ye abono ene nkran ya se mpanimfo ye ba se ewie mu sakira ye wie mu paade ahu adwuma no a wodi animu ga na nyina po ka ho ene wode atwedwa se ensuo ne de afi wo ma di ka bokoko se beto na eto so a de ahoden ne beto na we no enye hu se ne omanfo bia ha ha wani e kan no ope se wi ase nyina wo na nsua to wase afi bia nsuo ye eto ani mu ahoden no wo mu wi a wo mu twero to ho sa afi ye bia nsuo na ahoden ne sei na de to ye e kwa famu asei ene ekọ na so mu de tutu biribi ye atwam wo bosome ye ti se ye ye mu nsuo ahoden ye de to ani ne ye a oh afi de ende se ye comedy sa fe na movie no movie no anka se ba beba no wase ye beba no ni ofeso oka ne se eh tamare die se yensuo to a wonte se agira fa nipa northern region da yira fa nipa da bi wose ni nyina no gina se ne ye si hihye kuro ye se emfa dan si ha na nipa de si ho wonu mu so aye si dan no ka ba bi odi si a kire no wonya kura nuan sensan ebe se ne nsama be du e wo fie onum da bi obi a se na ni abi enti ose ni owura fie wonu mu a tase ya ya se yemfanto eda ho ya yemfanto ba bi fofo ba ne wo de ato fam na ni fie wa ye se hyen wo nya wura wo ba bi a ni nyina ka ho bi na ne esuo yira efo manfo no na jasa muade sredi ode aba nyina ne se wo mu de enka obi aka se soro na mo hwe wie mu ene ye se mo hwe nka nkyere na so asem no ba ebi wo ho no mo ebe sue won etu wo de twdwa no wa sere se ekwa ye efa so asidan ba bia wode de yi sie mu a ese nsuo to anoma bo ne kadi ko hwe bo ragu wo se ni nyina mu twa so na mu twa so ebe boa
2: na na ebe ende nsuo ni beba na ende mpi ni ya na nsuo ni ka ta ni se da nyen nsuo do go a eto titi ya won dan bo mpo ni man ze man ye su yi na yi nya no to do no an nyen nsuo no do no an ka ta na eto no ne dia no den bo so bi bebe ko ni bi on man nsuo no eto no sa wo now the tools you are at our German horse. In idea, a ton of idea to the young dear tossing with the baby. Don't do one way, and you may be answered down from what we the baby. Or do any family be your honour and Kahanoma? If you see a dying be your honour, Obi is there or Jenny said, if he be a fair, yeah, baby, you soon near talk, not a baby, no more, not a

0: Monday no ye o de fe no weekly forecast na o twedi nyina no de be si no ye de no so ba
1: eti jise wuni pakro oye wadwen se wo mpetie wo se da ubo no mo bo pa na opani ka no ene ye be bisa ne se biri bi ye twa mu oni ye Ghana fo nya ye o mo se en ena sa metio fo no mka kire wo se nsuo beto a wo betena sesa ensuo bi a anto o se sa bre na mfidie no o mo de ye adwuma no na ya keki kakra na mfidie no dada kakra na ne de modern Ghana modern equipments ene o mo nsaka eti so o mo ka se nsuo beto a enyi akinye enko yeso ena nkrofo we de o mo chacha nto wo se e to papa papa ni o mbeka no e se ye adwuma ntu nipa kro de ne se wo betie no wada ho so.

Nti Dennis Nate ajano wano na uba enkremante bi mu a ye atorente mu aboa for nadmu wodi wo manim second four na eno danchen so a wosan so akese eba no nadmu ani adwuma wo mo eya won se ba bi bi wo keke kane ade a na kan so do to na yiriyiriyiri bi wod ma free a brini ade a mepon so de sane bankran ha nti wanya ba bi ankwa home ansa na kwaponi mu a be ho na wotwe fa nipa so nti miamia ye titi sana nipa bi akwoti ho sese ko sese dan no enche bia wo mo be sase wo be dwi sada ni nyina de to agu ehu wose miamia bi won mate se isle gon hills nei sasru hoi dan so ma fo weja enetema sample tempo tem wo nyina na sey esu adu odi o ma hunu wo dam site wo nyina enkofa ko sese da sese so enti de wo mo ye ne se wo mo ebe hye ehu na wo mo ko bubu sada ni nyina ma enso de ba